caminoat, picoșe, aș te medat, negoște în mat. Ce ca în magoat, pacuș enitamon, ai gat pe șcat, ești pe dendauac, uci il nu nuci.